0: Ô bienheureuse Vierge Marie, nous te confions cette journée. Que mes pensées soient tes pensées, que mes mains soient tes mains, et que mes paroles soient tes paroles.
1: Oi Maria Birdina doatsua, egun hau zure esku uzten dugu. Nere pentsamenduak zure pentsamenduak izan daitezela. Nere eskuak izan daitezela zure eskuak. Eta nere hitzak zure hitzak izan daitezela.

0: Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesu Kristoren berri ona, San Luken liburutik. Behin, Jesusek jendea gainean zuen, Jainkoaren hitza entzuteko, bera, Genesareteko laku bazterrean zagola. Eta bi untzi ikusi zituen laku bazterrean. Arrantzaleak untzite jautsi eta sareen garbitzen ari ziren. Simonena zen untzi baterat iganik, lehioretik pixka bat uruntzeko galdegin zion Jesusek. Gero, jarri eta jendearen irakasten ari izan zen untzitik. Mintzatzetik gelitu zenean, Simoni erantzion. Zoazi ur barnarat, eta bota sareak arrantzarako. Simonek jardetsi zion. Irakasle, gau guzian, egin ahalak egin eta deusik ez dugu hartu. Bainan, zure erranean, sarea botako dut. Hala egin zuten, eta arrainketa gaitza harrapatu. Sareak urratzen ari zitzaizkioten. Beste untziko laguneri keinu egin zieten laguntzera etortzeko. Etorri ziren, eta bi untziak ondatzera inokoan bete zituzten. Hori ikustearekin, Simon Petri Jesusen oinetarat erori zen erranez. Uruntzaite nereganik, jauna, bekataria bainaiz. Ala bainan, izituak ziren hura eta jarekilako guziak holako arrainketa harturik. Alaber, Petriren lagun Jakobe eta Joani Zebedeoren semeak. Bainan, Jesusek Simoni erantzion. Ez beldur izan, hemendik aitzina, jende arrantzale izanen zira. Untziak lehiogerat atera zituzten eta denak utzirik jarraiki zitzaizkion.

0: Sinesten dut, sain duen, partaliertasunean.
1: Buruilaren hirua. San Gregorio, 604. San Gregorio, goi mailako funtzionario bat zen. Erromako hiriko prefeta. Hona bat batean, hogoita hamabortz urte dituelarik, kargu zibilak usten dituela komentu batean sartzeko. Ordea haren famaren berri jakinki eta aita senduak diakono ordenatzen du eta segidan igortzen Konstantinopl hirira, greziar hizkuntza badakielako. Ez da jantza hartzen itzuli eta berriz komentura doa. Aita sendua hiltzen delarik izuritearekin Gregorio hautatzen dute aita sendu izaiteko. Ez du denbora handirik protestan jartzeko izuriteak harrapatzen dituen eriak hartaratzeari lotzen da bere hala. Politika mailan barbaroekin gerla egitetik hitz egitera pasatzen da. San Benedikto senduaren bizian bermatuz dialogoak deitu liburua idazten du. Eliz erakasle zerrendan ekarria da.

0: Gure bazterrak, hobekienik ezagutzen dituztenak, lekian berean lan egiten eta bizi direnak dira. Hoga, auzoz auzo. Baigorriko egiak egalak urruntu dio kantuak. Oraikoan, ibiliko gira Leizparze kartierian. Gure gidariak Marcel Aristoi eta Daniel Iturburua. Hora gure Leizparze auzoko azken emankizunerat helduak girela. Leizparzeko hiru lehen mailetan ibili gira. Lehendik ur bazterrean, gero gorasago bigarren maila, etxeak denak bat bestearen ondoan, bainan bide nagusia erdi-zerdi. Hirugarren maila berriz, Piko mendi. Hortik ageri dira Xarmanki mendiak. Buztantzelai alde hori partikulazki, bere alapide eta bordekin.
1: Beste mailak, menezan zi, bauzi borda ato?
2: Ara, bidea ikusten da, antxe. Bon, hemen, Leizparzeko etxe guziek badute hor borda. Ta gure borda, juntan da, Baleako lurra eta privatuen eta beste bordak. Gana egita, memento batez, arzainak, bo, etzen guaiko arditropak, benen, maiatzan lehenian, joiten ziren horat goiti borda horitat, eta hor deizten zuzten ardiak, eta gaznak egiten, eta gero horre oiten ziren urri ondar artio, bon, artiak ordean berantau erditzen ziren, eta gana ebitea, hor badira zazpizortzi borda elgarretaik bizi bat bazen hor larazkenean, eta horre goiten ziren bordan, eta ordean, ara, gero bakotxak ardiak zaintzen zuzten, bakotxak bazin bere alapidia, ni horako lekian, bestia. Baina, hor bazen, mento batez, muimendia, lanako ardien ingurian, egan nahi dut. Ez gau eskolan behar da egiten zuten guare, ondo ontziren. Ara, bizi bat bazen, bizi bat.
1: Borda horiek bai lurrean gehienak, baina batzu arrainatiak.
2: Ba, entzien, ba. Bistan da, bai, bidea egin da, eta arzainak ez dira gane oiten gehiago. Eta arzainak egiro altuak guti hau dira, eta, ba, Daniela konatuko dozu, zego historia, bere anaia konatia, domaia zela, borda horiek, jurnalist bat...
3: Ba. Hola, nubaitu pusia du, bideo bat edo, eta gure borda lurrian da, gaineko borda, eta domaia zela lurrian izaitia da. Egia, beti idaiaut, marzerek bezala, xutik zartzega berriz.
2: Baina, larek erantzien, jurnalistoa da, erantzien, ze domaia borda horik ezpeita launtzaik hori berriz xutik zartzeko, borda horien gilean, bada histori bat.
3: Ba.
2: Eta, ara, zenako...
3: Aitak erten zin, hamabi urtetan, egiten zen, ardiak, han, bordan, ardiak deitzi, hanberian loein, hamabi urtetan. Eta bian monean esnia ekin behiti etxeat. Eta, hola zen, ba.
1: Hora, beraz, gure bizita hau,
2: Hau, mintzatu gira ekonomiaz, baina behar du ere lekuntan bai gira, hemen leluazik.
1: Osailuak.
2: Hemen laborariek zuten bakantzaik hartzen, salbu laborariek eta ofizialek eta denek, urrian hartzen zuten hilaiteat, iziko. Eta hemen, izi gariko, ostion haipatu du pasaia niz, jendiak eta kahalak eta usoak, uso izi, hortik eldu dira usoak. Hemen pasaian gira eta antike garaz, aizea hundia zelaik, Xubiroko mendiak eta gora hau dira. Eta gudion, usoak legatzen ziren hunat, hemen apalau dira, hemengo lepoak eta aizia hundiak imenan pekaizia ikin, eta hortik edu zen arrosako erreka horri goiti. Eta gudion, etzen uai airera hartzen dira, baina gudion hartzen ziren finkoan, apeiekin. Eta hilaitea hartzen zuten laborariek, uso izin, azko, eta hemen badira. Hore bat ziren, apebiak, eta hane, hemen ebak, gilean, hemen xomeakakoa, zina horzia, hemen denean, eta hau, biziki hona zen, hau, kasko hau.
3: Pikomendi.
2: Pikomendi.

0: Hace un autre question, Haïtsak Sirila. Houteuna, Valimasen, Skouraïnako, Kosten Sintin, Gero, Alan Ari, Kashko Hortan, Aïdatsen Piscata, Afaïten Souten, Loïten, Tabiamouni Partizen.
1: Alors, tu as aussi
0: Ah, ouais, bah, bah.
1: Tu as fini là. Aïdela, même, bah, il a posté, même.
2: Bah, dit, on a eu mais c'est tout est chaudière, ta gueille, ou arsenal. C'est tout est hein.
0: Ou soit ici, tia, c'est ta gueule, c'est ta
2: gueule. Aïdela.
0: Et même, Erika, on t'a né, ouah, la quête, c'est soutien, même. Trop pas que je t'en tiens à Iratzen. Mais soutien à Iratzen, tia, c'est non, Dion. Tu t'en ici, c'est
2: ta berdine. C'est ta berdine.
0: Oui. Hori, loazir.
1: Zema gauzala den kondatzeko, eh? Azten dela ikan, hola, behiratzen, kanpoak eta...
0: Guk ikusitu, hori, zantutu.
1: Hala. Eta, zik, oai, biek, alo, aurrak ez zute nahi izan laborantza segitu, baina, segida bat duzu alare.
2: Ba.
1: E, Daniel?
2: Bai, ba. Eta... Hala, nik erretetai urbildu nizalaik ebe aurrak basen ditzenin, ez zutela ideia ondik, ebe alare nahi nien jakin zuzen, galdeinen, zinez behar zutela erran. Ta, bon, bi alabek askifite errantzaten zira entesatiak, eta semiak diplomata hau daikai, arek errantzauta behut pentsaketak egin. eta, boa, urdin esperantzio biskaat, gero errantzautan zila nahi. Eta gero xantzaukan dut, etxeman dut, gazteat gertatu da, hor, entesatia zena maastikin hartzeko, makin etxe berria, gehiago zautzen, horren aita zautzen nien, patio, eti, eta egun batez hola mintzatu gira, eta xantza, arek erran dauto, nik batiat bise eme, eta etxalde bat bakarrik, eta berdin entesatzen altzela, eta hola gertatu da, eta guai, bera, badu sei urte, hor dela, eta...
1: Ara,
2: eta nik konteniz, eta denak antreten dira, eta, ara,
1: Zure etxaldea bizi da.
2: Bizi da, gara ez gira debaldetan aizan, bai ertio. eta
1: eta Marcelen nako gozo, bera?
0: Ba, ba, ba. Ba. Nik bi alaban itin, eta bon, ba, erantzaten zutela hartuko, fesegida, eta bon, eta gero retreta hartzeko tenoria jintzelaik, banitin bi hilo ba, eta batek estudioak orduko inazitien laborantza mundian, eta baina boatzen, ara, nien pentsatzen, eta ematez ere ganako, to nik guai erretreta hartzeko tenuria jina diat, eta entesatzen baiu hartzen duk, eta hartzen duk segida, eta boan, etzan segido erran bai ez, pero zumait hilaite murean, antzatzen, bo, txo, hartuko dut, segida, bon, launduko jut, bakit, hori kontenta ikin eganakon, eta ara, hua lotu zen, eta gero bazin beste anaiat, gazteagoa, eta huare laborantzako, hare, txipi-txipitik bazin guztia, hua beti enekin eta traktorian eta hiltzen zen, eta be, gero, bianeak akomeatu dira, eta gaikat indute, eta ara, guai, ara, biarenak instalatu da behi esneaikin, eta intu stazak taula gaznatzeko, eta izan da, kantal, bon, eta gazna parteat gaznatzen dute, eta mahastiak badizte, eta ara, biak lotu dira, ni biziki kontent.
1: Hori...
0: Segida bada.
2: Eta nik nahi dut egan gainera, eta hemen, ara, behaz, matinek hartutu lau hektara, hemen, eneak zirenak, hilobek hartute, hor, hilu hektarako pesa hori hori hartute, eta etzen enia behinan hor hartutean bai indute, eta

0: Eta gero gainera hemen Matxinen launa Elena Agerra saharrak baditu lanatiak xalde batean gonetxean otiko honen eta gero hemen montatia du gambara hotzak saharrak hemen gure behitei saharrean atxizentu eta hortik despeitzentu eta gero badu proiektua ere egiteko legumak hemen beharriko pentsa horretan patatak inbeharratu horretan eta ara bizi da leku hau eta biziki kontenez
1: ze plazera zinako
0: bai, bai
2: memento batez idurizin etzela neore izain eta ara pof eta ara
1: izten da. Bueno, ara gure itzulia edo berein, sorasaldi soragarria egin dugu, engarrekin egin izi gauzak hasi dut, zikin, eta pentsatzen dut, gure entzuleak ere loriatuko direla, horren zin entzuten, hemengo historio kontatzen.

Esperantza handi batekin bururatzen da gure Leizparze auzoan egin dugun bisita. Gazteak lotzen direla laborantxari ikustean. Milesker milaka Marcel eta Daniel, gidari charmantak zizten. Bainan, Baigorriko bisita ezpaitugu oraino bururatua, beste aldi batez, ibiliko gira, beste auzo batean. Anartean, egon pixkor!

0: Radio Lapourdi, Iratia.
1: Jeudi 3 septembre, nous fêtons Saint-Grégoire. Dans la Lapourdi Chronique, la délégation des Pays de la Dour du Secours catholique à 6h15, 8h15, 12h45 et 18h30. Dans la Lapourdi Info Jeune, le rendez-vous des scouts à 6h30, 8h, 12h30 et 18h15. Le journal international de Radio Vatican à 8h30 et 13h. Suivez le guide à 9h, parole d'auteur à 10h. Dans la Lapourdi Magazine, une conférence autour de la fondation de Belloc, présentée par frère Marc Doucet, à 11h, 17h et 22h. En marche vers dimanche avec Marie-Noël Tabu à 13h45 et 18h. Le repos musical à 14h, 19h et 23h. Question de vie à 16h et l'enseignement de votre session d'été. C'est ce jeudi à 21h.
0: Retrouvez notre programme et toutes nos émissions sur notre site www.lapourdi.net.
2: Lapourdi Iratia Garazin et Untasei Kakotch Bederatzi.
3: Yesu Christoren berri ona.
4: Jesu Kristoren berri ona, San Luken liburutik. Behin, Jesusek jendea gainean zuen, jainkoaren hitza entzuteko, bera, Genesareteko laku bazterrean zagola. Eta bi untzi ikusi zituen laku bazterrean. Arrantzaleak untzitik jautsi eta sarean garbitzen ari ziren. Simonena zen untzi baterat iganik, lehioretik pixka bat uruntzeko galdegin zion Jesusek. Gero, jarri eta jendearen irakasten ari izan zen untzitik. Mintzatzetik gelditu zenean, Simoni erantzion. Zoazi ur barnarat, eta bota sareak arrantzarako. Simonek jardetsi zion. Irakasle, gau guzian, egin ahalak egin eta deusik ez dugu hartu. Baina, zure erranean, sarea botako dut. Hala egin zuten eta arrainketa gaitza harrapatu. Sareak urratzen ari zitzaizkioten. Beste untziko laguneri keinu egin zieten laguntzera etortzeko. Etorri ziren eta bi untziak ondatzerainokoan bete zituzten. Hori ikustearekin, Simon Petri Jesusen oinetarat erori zen eganez. Uruntzaiten ereganik, jauna, bekataria bainaiz. Ala bainan, izituak ziren hura eta jarekilako guziak holako arrainketa harturik. Alaber, Petriren lagun Jakobe eta Joani Zebedeoren semeak. Baina, Jesusek Simoni erantzion. Ez beldur izan, hemendik aitzina, jende arrantzale izanen zira. Untziak lehiogerat atera zituzten eta denak utzirik jarraiki zitzaizkion.

0: Sinesten dut, sain duen hartaliartasunean.
1: Buruilaren hirua. San Gregorio, 604. San Gregorio, goi mailako funtzionario bat zen, Erromako hiriko prefeta. Hona bat batean, hogoita hamabortz urte dituelarik, kargu zibilak usten dituela komentu batean sartzeko. Ordea haren famaren berri jakinki, eta aita senduak diakono ordenatzen du eta segidan igortzen Konstantinopl hirira, greziar hizkuntza badakielako. Ez da jantza hartzen itzuli eta berriz komentura doa. Aita sendua hiltzen delarik izuritearekin Gregorio hautatzen dute aita sendu izaiteko. Ez du denbora handirik protestan jartzeko izuriteak harrapatzen dituen eriak hartaratzeari lotzen da bere hala. Politika mailan, barbaroekin gerla egitetik hitz egitera pasatzen da. San Benedikto senduaren bizian bermatuz dialogoak deitu liburua idazten du. Eliz erakasle zerrendan ekarria da.

Bateria astekariak zure laguntza behar du. Zuen sustengua ezinbestekoa da. Bakoitzaka alduen neurian lagun dezake. Herria sustengatuz, euskararen zaintzan, prentsa libre eta independente baten atxikitzean eta ondare kultural bizi baten ondoko belaunaldiei transmititzean parte hartzen duzue. Beraz, herria lagundu nahi duenak herria.eus webgunearen bidez diru emaitza bat egin dezake eta bertzenaz txekez lagundu daiteke herria astekaria zuzenean bulegotara bidaliz. Erria eskualastikaria Landagoien 1875 Landagoieneko errepidea ustaritze. Mil esker aintzinetik.

0: Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesu Kristoren berri ona, San Luken liburutik. Behin, Jesusek jendea gainean zuen, jainkoaren hitza entzuteko. Bera, Genesareteko laku bazterrean zagola. Eta bi untzi ikusi zituen laku bazterrean. Arrantzaleak untzitik jautsi eta sareen garbitzen ari ziren. Simonena zen untzi baterat iganik, lehioretik pixka bat uruntzeko galdegin zion Jesusek. Gero, jarri eta jendearen irakasten ari izan zen untzitik. Mintzatzetik gelitu zenean, Simoni erantzion. Zoazi, Urbarnarat, eta bota sareak arrantzarako. Simonek jardetsi zion. Irakasle, gau guzian, egin ahalak egin eta deusik ez dugu hartu. Bainan, zure erranean, sarea botako dut. Hala egin zuten, eta arrainketa gaitza harrapatu. Sareak urratzen ari zitzaizkioten. Beste untziko laguneri keinu egin zieten laguntzera etortzeko. Etorri ziren, eta bi untziak ondatzerainokoan bete zituzten. Hori ikustearekin, Simon Petri Jesusen oinetarat erori zen eganez. Uruntzaite nereganik, jauna, bekataria bainaiz. Ala bainan, izituak ziren hura eta jarekilako guziak, holako arrainketa harturik. Alaber, Petriren lagun Jakobe eta Joani Zebedeoren semeak. Bainan, Jesusek Simoni erantzion. Ez beldur izan, hemendik aitzina, jende arrantzale izanen zira. Untziak lehiorerat atera zituzten eta denak utzirik jarraiki zitzaizkion.

0: Sinesten dut,
1: sai... Buruilaren hirua. San Gregorio, 604. San Gregorio, goi mailako funtzionario bat zen. Erromako hiriko prefeta. Hona bat batean, hogoita hamabortz urte dituelarik, kargu zibilak usten dituela komentu batean sartzeko. Ordeaharen famaren berri jakinki eta aita senduak diakono ordenatzen du eta segidan igortzen Konstantinopl hirira, greziar hizkuntza badakielako. Ez da jantza hartzen itzuli eta berriz komentura doa. Aita sendua hiltzen delarik izuritearekin Gregorio hautatzen dute aita sendu izaiteko. Ez du denbora handirik protestan jartzeko izuriteak harrapatzen dituen eriak hartaratzeari lotzen da bere hala. Politika mailan, barbaroekin, gerla egitetik hitz egitera pasatzen da. San Benedikto senduaren bizian bermatuz dialogoak deitu liburua idazten du. Eliz erakasle zerrendan ekarria da.

0: gure bazterrak hobekienik ezagutzen dituztenak lekian berean lan egiten eta bizi direnak dira. Hoga auzoz auzo. Baigorriko erriak egalak urruntu dio kantuak. Oraikoan, ibiliko gira Leizparze kartierian. Gure gidariak Marcel Aristoi eta Daniel Iturburua. Horra gure Leizparze auzoko azken emankizunerat helduak girela. Leizparzeko hiru lehen mailetan ibili gira. Lehendik ur bazterrean, gero gorasago bigarren maila, etxeak denak bat bestearen ondoan, bainan bide nagusia erdi-zerdi. Hirugarren maila berriz, Piko mendi. Hortik ageri dira Xarmanki mendiak. Buztantzelai alde hori partikulazki, bere alapide eta bordekin.
1: Beste mailak, benedezan zi bauzi borda ato?
2: Ara, bidea ikusten da antxe. Bon, hemen, Leizparzeko etxe guziek badute hor borda. Ta gure borda, juntan da, Baleako lurra eta privatoen eta beste bordake. Gana egitea, benento batez, arzainak, etzen guaiko arditropak, benen, maiatzan lehenian, joiten ziren horat goiti borda horitat, eta hor deizten zuzten ardiak, eta gaznak egiten, eta gero horre oiten ziren urri ondarrakti hori, bon, ardiak ordean berantau erditzen ziren, eta gana ebitea, hor badira zazpizortzi borda elgarretaik bizi bat bazen hor larazkenean, eta horre goiten ziren bordan, eta ordean, ara, gero bakotxak ardiak zaintzen zuzten, bakotxak bazin bere alapidia, ni olako lekian, bestia. Benen, hor bazen, mento batez, muimendia, lanako ardien ingurian, egan nahi dut, ez gau eskolan behar da egiten zuten guare, ondo ontziren. Ara, bizi bat bazen, bizi bat.
1: Borda horiko hain lurrean gehienak, baina batzu arrainatiak.
2: Ba, entzien, ba. Bistan da, bidea egin da, eta arzainak ez dira gane oiten gehiago. Eta arzainak edo autoak guti hau dira, eta, ba, Daniela kontatuko dozu, zego historia, bere anaia kontatia, domaia zela, borda horiek, jurnalist bat...
3: Ba. Hola, nubaitu pusia du, bideo bat edo, eta gure borda lurrian da, gaineko borda, eta domaia zela lurrian izaitia da. Ia, beti idaiaut, marzerek bezala, xutik zartzega berriz.
2: Baina, narek erantzien, jurnalistoa da, erantzien, ze domaia borda horik ezpeita launtzaik hori berriz xutik zartzeko, borda horien gilean, bada historio bat.
3: Ba.
2: Eta, ara, zenako...
3: Aitak erten zin, hamabi urtetan, egiten zen, ardiak, han, bordan, ardiak deitzi, hanberian loein, hamabi urtetan. Eta bian monean esnia ekin behiti etxeat. Eta, hola zen, ba.
1: Hora, beraz, gure bisita hau,
2: hor, mintzatu gira ekonomiaz, behar du ere lekuntan bai gira, hemen leluazir.
1: Osa hiruak.
2: Hemen laborariek zuten bakantzaik hartzen, salbu laborariek eta ofizialek eta denek, urrian hartzen zuten hilaiteat, iziko. Eta hemen, izigarriko, ostion haipatu du pasaia aniz, jendiak eta kahalak eta usuak, usu izi, hortik eldu dira usuak. Hemen pasaian gira eta antike gara aizea hundia zelaik, Xubiroko mendiak eta gora hau dira. Eta gudion, usoak legatzen ziren hunat, hemen apalaudira, hemengo lepok eta aizia hundiekin, benen, pekaizia ikin, eta hortik edu zen, arrosako erreka horri goiti, eta gudion, etzen, uai, airera hartzen dira, baina gudion, hartzen ziren finkoan, apoiekin. Eta hilaitea hartzen zuten, laborariek, uso izin, azko, eta hemen badira, hoge bat ziren, apebiak, eta hane, hemen eba, gilean, hemen xomeakakoa, zina horzia, hemen denean, eta hau, biziki hona zen, hau, kasko hau.
3: Pikomendi.
2: Pikomendi, kasko hemen gaitutut, okosarrak, eta egun bakar, egun oso hiltzen zuten, egun bakar, pasaian zen, pasaian. Eta ni gertatu izan iz, bon, entesatzen behintzen nire pixkat, eta bai, zometaliz iluna araikin edo pasaia abiatzen zen, ez ziren tirokateak ordean usuak eta finkura ziren makarrik, edo ziren kalmia, eta iluna ara bali mazen, kusit, brangotan hemen uso tropak gelditzen, eta kasko hortan gauan pasteko, eta gertatzen bali mazen, handotostion, haitzak zirela, urte una bali mazen eskurrain dako, kusten zintin, gero alan ari kasko hortan. Airatzen pixka eta afaiten zuten, loiten eta bihamunia partitzen.
1: Eta hori kusitu zintik.
2: Ba.
1: Eta hori airera airera hemen badira postak hemen.
3: Hori egiten dira, me ez dakit. Ez dute xaurier eta gehiago hartzen dira. Ez dute hitzen,
2: eh? Usua izitea da, ez da gelditzen.
3: Airerat.
2: Hemen erreka untan, laketzen zuten hemen. Tropak usten gintien airatzen. Ez zuten aireratiatzen, hori dion. Zisten izizten.
3: Ez da berdin. Bai.
2: Hori, loazir.
1: Zema gauzala den kondatzeko, eh? Azten dela ikan, hola, behiratzen, kanpoak eta...
2: Guk ikusitu, horiek, zartutu.
1: Eta, ezik, oai, biek, alo, aurrak ez zute nahi izan laborantza segitu, bainan, segida bat duzu, alare?
3: Ba.
1: E, Daniel?
3: Bai. Eta... Ara, nik egetetai urbildu nizalaik, ebe aurrak basenditzen nien, ez zutela ideia ondik, ebe alare nahi nien jakin zuzen, galdein nien, zinez behar zutela erran, eta bon, bi alabek askifite errantzaten zirela entesatiak, eta semiak, diplomata hau doikai, arek errantzauta behut pentsaketak egin. Eta, ordin esperantzio buskat, gero errantzautan zila nahi. Eta gero jantzaukan dut, etxeman dut, gazteat gertatu da, entesatia zena maaztikin hartzeko, matin etxeberria. Gehiago zautzen, horren aita zautzen nien, patio, eta egun batez hola mintzatu gira, eta xantza, arek erran dauto, nik batiat biseme eta etxalde bat bakarrik, eta berdin entesatzen altzela, eta hola gertatu da, eta guai, badu sei urte, hor dela, eta...
1: Eta
3: nik konteniz, eta denak antreten dira, eta...
1: Zure etxaldea bizi da.
3: Bizi da, gara ez gira debaldetan aizan, bai ertio.
1: Eta Marcelenako gozo, bera?
2: Ba. Nik bi alaban itin, eta bon, erantzaten, zutela harteko, segida, eta bon, eta gero...

0: zemait hilaite murian, antzatzen, bo, txoa, hartuko dut, segida, ah, bon, launduko jut, bakit, hori kontenta ikin eganakon, eta ara, hua lotu zen, eta gero bazin beste anaiat, gazteagoa, eta huare laborantzako, hare, tipi-tipitik bazin guztia, hua beti enekin eta traktorian eta hiltzen zen, eta be, gero bianeak akomeatu dira, eta gaikat indute, eta ara, huai, ara, biarenak instalatu da, behi, fen, esneaikin, eta intu stazak taula gaznatzeko, eta izan da, hori kantal, bon, eta gazna parteat gaznatzen dute, eta mahastiak badizte, eta bon, ara, biak lotu dira, eta ne biziki kontent.
1: Hori...
2: Segira bada. Eta nik nahi dut egan gainera, eta hemen, ara, behaz, matxinek hartutu lau hektara hemen, eneak zirenak, hilobek hartute hor hilu hektarako pesa hori hori hartute, eta etzen enia baina hor hartutean bai indute, eta gero gainera hemen matxinen launa, Elena Agerra, saharrak baditu launatiak txalde batean, gonitxean, otiko honen, eta gero hemen bantatia du gambara hotzak, saharrak hemen gure behitei saharrean, atxizen du eta hortik despeitzen du. Eta gero badu proiektua ere, eiteko legumak, hemen behereko pentze horretan, patatak inbeharratu horretan, eta ara, bizi da leku hau. Eta biziki kontenitzen.
1: Ze plazera zinako.
2: Bai, bai.
0: Memento batez, idurizin etzela neore izain, eta ara, pof, eta... Hala,
1: biztan da. Bueno, ara gure itzulia edo berein, sora salde, sora garria egin dugu, tengarri egin egin izi gauzak hasi dut, zikin, eta pentsatzen dut, gure entzuleak ere loriatuko direla, horren zinen zuten, hemengo historioko natzeko.

Esperantza handi batekin bururatzen da gure Leizparze auzoan egin dugun bisita. Gazteak lotzen direla laborantxari ikustean. Milesker milaka Marcel eta Daniel, gidari charmantaxiste. Bainan, Baigorriko bisita ez baitugu oraino bururatua, beste aldi batez, ibiliko gira, beste auzo batean. Anartean, egon pixkor!

0: gure bazterrak hobekienik ezagutzen dituztenak, lekian berean lan egiten eta bizi direnak dira. Hora, auzoz auzo. Baigorriko herriak egalak urruntu dio kantuak. Oraikoan, ibiliko gira Leizparze kartierian. Gure gidariak Marcel Aristoi eta Daniel Iturburua. Hora gure Leizparze auzoko azken emankizunerat helduak girela. Leizparzeko hiru lehen mailetan ibili gira. Lehendik ur bazterrean, gero gorasago bigarren maila etxeak denak bat bestearen ondoan, baina bide nagusia erdi-zerdi. Hirugarren maila berriz, piko mendi. Hortik ageri dira xarmanki mendiak. Buztantzelai alde hori partikulazki, bere alapide eta bordekin.
1: Beste mailak, benedizan zi, bauzi borda ato?
2: Ara, bidea ikusten da, antxe. Bon, hemen, Leizparzeko etxe guziek badute hor borda. Ta gure borda, juntan da, Baleako lurra eta privatuen eta beste bordake. Gana egita, benento batez, arzainak, batzen guaiko arditropak, benen, maiatzan lehenian, joiten ziren horat goiti borda horitat, eta hor deizten zuzten ardiak, eta gaznak egiten, eta gero horre oiten ziren urri ondara artio, bon, artiak ordean berantau erditzen ziren, eta gana egitea, hor badira zazpizortzi borda elgarretaik bizi bat bazen hor larazkenean, eta horre oiten ziren bordan, eta ordean, ara, gero, bakotxak bazin, ardiak zaintzen zuzten, bakotxak bazin bere alapidia, ni olako likian, bestia. Baina, hor, bazen, mento atez, muimendia, lanako ardien ingurian, gana idut, ez gau eskolan behar da egiten zuten guare, ondoan ziren. Ara, bizi bat bazen, hor, bizi bat.
1: Borda horiek bai lurrean gehienak, baina batzu arrainatiak.
2: Ba, entzun, ba. Iztan da, bai, bidea egin da, eta arzainak ez dira gane oiten gehiago. Eta arzainak egiro altuak guti hau dira, eta, ba, me, fen, Danielek kontatuko dozu, zego historiak, bere anaiak kontatia, domaia zela, borda horiek, jurnalist bat...
3: Hola, nubaitu pusia du, bideo bat edo. Eta gure borda lurrean da, angainiko borda. Eta, domaia zela, lurrean izaitia ara. Egia, beti idaiaut, marzerek bezala, xutik zartzega berriz.
2: Baina, narek erantzien, jurnalist bat da. Erantzien, ze domaia borda hori... Ezpeita launtzaik hori berriz xutik ezartzeko borda hori ingilean bada historio bat.
3: Ba.
2: Eta ara, zenako...
3: Aitak eten zin, hamabi urtetan, egiten zen, ardiak, han bordan, ardiak deitzi, hanberian loein, hamabi urtetan. Eta bian munean ez niaekin behiti etxeat. Eta hola zen, ba.
1: Hora, beraz, gure bisita hau...
2: Hor, mintzatu gira ekonomiaz. Baina, behar du ere lekuntan bai gira. Hemen, liluazik.
1: Osailuak.
2: Osailuak. Hemen, laborariek zuten bakantzaik hartzen. Salbu, laborariek eta ofizialek eta denek. Urrian hartzen zuten hilaiteat. Iziko. Eta hemen, izigarriko, ostion haipatu du pasaia aniz, jendiak eta kahalak eta usoak, uso izi, hortik heldu dira usoak. Hemen pasaian gira eta antike garaz, aizea hundia zelaik, Xubiroko mendiak eta gora hau dira. Ordeon, usoak legatzen ziren hunat, hemen apalau dira, hemengo lepoak eta aizia hondiek imenan, pekaizia ikin, eta hortik edu zen, arrosako erreka horri goiti, eta ordeon etzen, uai, airera hartzen dira, baina ordeon hartzen ziren finkoan, apeiekin. Eta hilaitea hartzen zuten laborariek, uso izin, eta hemen badira, horre bat ziren, apeiak, eta hane, hemen eba, gilean, xomeakakoa, zina horzioa, hemen denean, eta hau, biziki hona zen, hau, kasko hau.
3: Pikomendi.
2: Pikomendi, kaskoa hemen. Gaitutut, okosak, egun bakar, egun oso hiltzen zuten, egun bakar. Pasaian zen, pasaian. Eta ni gertatu izaniz, bon, entesatzen behintzen nire pixkat, eta bai, zometaliz iluna gaikin edo pasaia abiatzen zen, ez ziren tirokateak ordean osoak eta finkura ziren makarrik, edo ziren kalmia, eta iluna aga bali mazen, kusit, rangotan hemen oso tropak gelditzen, eta kasko hortan gauan pasteko, eta gertatzen bali mazen, handot ostion, haitzak zirela, urte una bali mazen eskurrain dako, ikusten zintin, gero alan ari kasko hortan. Airatzen pixka eta afa egiten zuten, lo egiten eta bihamunien partitzen.
1: Eta hori ikusitu zizik.
2: Ba.
1: Eta hori airera airera hemen badira postuak hemen.
3: Hor egiten dira, ba, me ez dakit. Ez dute xorier eta gehiago hartzen dira. Ez dute hiltzen, eh?
2: Usua izitea da, ez da gelditzen.
3: Airerat.
2: Hemen erreka honetan, laketzen zuten hemen. Tropak usten gintien airatzen, ez zuten airera tiatzen, odion. Zisten izizten.
3: Ez da berdin, bai.
2: Hori, loazir.
1: Zenbat gauza baden kondatzeko, eh? Azten dela ikan, hola, behiratzen, kanpoak eta...
2: Guk ikusitu, hori, zartutu.
1: Eta, ezik, oai, biek, alo, aurrak ez zuten nahi izan, laborantza segitu, baina, segida bat duzu alare.
3: Ba,
1: ara, Daniel?
3: Bai. No? Eta, ara, nik erretetai urbildu nizalaik, ebe aurrak basen ditzenin, ez zutela ideia ondik, ebe alare nahi nien jakin zuzen, galdeinen, zinez behar zutela erran. Eta, bon, bi alabek askifite errantzaten ziren entesatiak, eta semiak, diplomatau doikai, arek errantzauta behut pentsaketak egin. Eta, urdin esperantzio biskagat, gero errantzautan zila nahi. Eta gero esantzaukan dut, etxeman dut, gazteat gertatu da, hor, entesatia zena maaztikin hartzeko, matin etxe berria. Gehiago zautzen, horren aita zautzen nien, patio, beti, eta egun batez hola mintzatu gira, eta xantza, arek erran daut, nik batiat biso eme, eta etxalde bat bakarrik, eta berdin entesatzen altzela, eta hola gertatu da, eta guai, badu sei urte, hor dela, eta...
1: Ara,
3: eta nik konteniz, eta denak antreten dira, eta... Ara,
1: zure etxaldea bizi da.
3: Bizi da, gara ez gira debaldetan aizan, bai ertio. Eta,
1: eta Marcelenako gozo, bera?
2: Ba. Nik bi alaban itin, eta erantzaten zutela hartuko, segida, eta eta gero retreta hartzeko tenoria jintzelaik, banitin bi hilo ba, eta batek estudioak orduko inazitien laborantza mundian, eta baina bohatzen, ara, benin pentsatzen, eta ematez ere ganakon. To nik guai erretreta hartzeko tenuria jina diat, eta entesatzen baiu hartzen duk segida, eta etzan segido erran bai ez, pero zemait hilaite murean, antzatzen, bo, etxo, hartuko dut, segida, Ah bon, landuko jut, bakit, hori kontenta ikin eganakon. Eta ara, hua lotu zen, eta gero bazin beste anaiat, gazteagoa, eta huare laborantzako... Hare, tipi-tipitik bazin guztia, hua beti enekin eta traktorian eta hiltzen zen, eta... Be, gero, bianeak akomeatu dira, eta gaikat indute, eta... Ara, guai... Ara, biharrenak instalatu da behi esneaikin, eta intu stazak taula gaznatzeko, eta izan da hor, kantal, bon, eta gazna parteat gaznatzen dute, eta mahastiak badizte, eta bon, ara, biak lotu dira, ni biziki kontent.
1: Hori...
2: Segida bada.
3: Eta nik nahi dut egan gainera, eta hemen, ara, behaz, matinek hartutu lau hektara, hemen eneak zirenak, hilobek hartute, hor hilu hektarako pesa hori hori hartute, eta etzen enea behinan hor hartutean bai indute, eta gero gainera hemen, Matxinen launa, Elena Agerra, saharrak baditu lanatiak txalde batean, gonitxean, otiko honen, eta gero hemen bantatia du gambara hotzak, saharrak hemen gure behitei saharrean, atxizentu eta hortik despeitzentu. Eta gero badu proiektua ere, eiteko legumak, hemen behereko pentsa horretan, patatak inbeharratu horretan, eta ara, bizi da leku hau, eta biziki kontenitzen.
1: Ze plazera zinako.
3: Bai, bai.
2: Memento batez, iduri zin etzela neore izain, eta ara, pof, eta... Hala, biztan da.
1: Bueno, ara gure itzulia edo berein, sorasaldi soragarria egin dugu, tengarri eginik eniz gauzak hasi dut, zikin, eta pentsatzen dut, gure entzuleak loriatuko direla, horren zinen zuten, hemengo historio kontatzeko.

Esperantza handi batekin bururatzen da gure Leizparze auzoan egin dugun bisita. Gazteak lotzen direla laborantxari ikustean. Milesker milaka Marcel eta Daniel, gidari charmantaxiste. Bainan, Baigorriko bisita ezpaitugu oraino bururatua, beste aldi batez, ibiliko gira, beste auzo batean. Anartean, egon bizkor!

Deria astekariak zure laguntza behar du. Zuen sustengua ezinbestekoa da. Bakoitzak alduen neurian lagun dezake. Erria sustengatuz, euskararen zaintzan prentsa libre eta independente baten atxikitzean eta ondare kultural bizi baten ondoko belaunaldiai transmititzean parte hartzen duzue. Beraz, erria lagundu nahi duenak erria.eus webgunearen bidez diru emaitza bat egin dezake eta bertzenaz txekez lagundu daiteke erria astekaria zuzenean bulegotara bidaliz. Erria eskualastikaria Landagoien 1875 Landagoieneko errepidea Uztaritze. Mil esker aintzinetik.

0: arratsaldeko 3:15 den. Una berehala Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesu Kristoren berri ona.
2: Jesu Kristoren berri ona, San Luken liburutik. Behin, Jesusek jendea gainean zuen, Jainkoaren hitza entzuteko, bera, Genesareteko laku bazterrean zagola. Eta bi untzi ikusi zituen laku bazterrean. Arrantzaleak untzitik jautsi eta sarean garbitzen ari ziren. Simonena zen untzi baterat iganik, lehioretik pixka bat uruntzeko galdegin zion Jesusek. Gero, jarri eta jendearen irakasten ari izan zen untzitik. Mintzatzetik gelitu zenean, Simoni erantzion. Zoazi ur barnarat, eta bota sareak arrantzarako. Simonek jardetsi zion. Irakasle, gau guzian, egin ahalak egin eta deusik ez dugu hartu. Baina, zure erranean, sarea botako dut. Hala egin zuten, eta arrainketa gaitza harrapatu. Sareak urratzen ari zitzaizkioten. Beste untziko laguneri keinu egin zieten laguntzera etortzeko. Etorri ziren, eta bi untziak ondatzerainokoan bete zituzten. Hori ikustearekin, Simon Petri Jesusen oinetarat erori zen erranez. Uruntzaite nereganik, jauna, bekataria bainaiz. Ala bainan, izituak ziren hura eta jarekilako guziak holako arrainketa harturik. Alaber, Petriren lagun Jakobe eta Joani Zebedeoren semeak. Bainan, Jesusek Simoni erantzion. Ez beldur izan, hemendik aitzina, jende arrantzale izanen zira. Untziak lehiorerat atera zituzten eta denak utzirik jarraiki zitzaizkion.

0: Chinechten dut, Shainduen, Artalier Tachunean.
1: Buruilaren hirua. San Gregorio, seiehunta lau. San Gregorio, goi mailako funtzionario bat zen, Erromako hiriko prefeta. Hona bat batean, hogoita hamabortz urte dituelarik, kargu zibilak usten dituela komentu batean sartzeko. Ordea haren famaren berri jakinki eta aita senduak diakono ordenatzen du eta segidan igortzen Konstantinopl hirira, greziar hizkuntza badakielako. Ez da jantza hartzen itzuli eta berriz komentura doa. Aita sendua hiltzen delarik izuritearekin Gregorio hautatzen dute aita sendu izaiteko. Ez du denbora handirik protestan jartzeko izuriteak harrapatzen dituen eriak hartaratzeari lotzen da bere hala. Politika mailan barbaroekin gerla egitetik hitz egitera pasatzen da. San Benedikto senduaren bizian bermatuz dialogoak deitu liburua idazten du. Eliz erakasle zerrendan ekarria da.

0: Ô bienheureuse Vierge Marie, nous te confions cette soirée. Que mes pensées soient tes pensées, que mes mains soient tes mains, et que mes paroles soient tes paroles.
1: Ô Maria Birdina doatsua, gau hau zure esku uzten dugu. Nere pentsamenduak zure pentsamenduak izan daitezela. Nere eskuak izan daitezela zure eskuak. Eta nere hitzak zure hitzak izan daitezela.

0: Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesu Kristoren berri ona, San Luken liburutik. Behin, Jesusek jendea gainean zuen, jainkoaren hitza entzuteko, bera, Genesareteko laku bazterrean zagola. Eta bi untzi ikusi zituen laku bazterrean. Arrantzaleak untzitik jautsi eta sarean garbitzen ari ziren. Simonena zen untzi baterat iganik, lehioretik pixka bat uruntzeko galdegin zion Jesusek. Gero, jarri eta jendearen irakasten ari izan zen untzitik. Mintzatzetik gelitu zenean, Simoni erantzion. Zoazi ur barnarat, eta bota sareak arrantzarako. Simonek jardetsi zion. Irakasle, gau guzian, egin ahalak egin eta deusik ez dugu hartu. Bainan, zure erranean, sarea botako dut. Hala egin zuten, eta arrainketa gaitza harrapatu. Sareak urratzen ari zitzaizkioten. Beste untziko laguneri keinu egin zieten laguntzera etortzeko. Etorri ziren, eta bi untziak ondatzerainokoan bete zituzten. Hori ikustearekin, Simon Petri Jesusen oinetarat erori zen erranez. Uruntzaite nereganik, jauna, bekataria bainaiz. Ala bainan, izituak ziren hura eta jarekilako guziak, holako arrainketa harturik. Alaber, Petriren lagun Jakobe eta Joani Zebedeoren semeak. Bainan, Jesusek Simoni erantzion. Ez beldur izan, hemendik aitzina, jende arrantzale izanen zira. Untziak lehiogerat atera zituzten eta denak utzirik jarraiki zitzaizkion.

0: Chinechten dut, Shainduen, Artalier Tachunean.
1: Buruilaren hirua. San Gregorio, seiehunta lau. San Gregorio, goi mailako funtzionario bat zen, Erromako hiriko prefeta. Hona bat batean, hogoita hamabortz urte dituelarik, kargu zibilak usten dituela komentu batean sartzeko. Ordea haren famaren berri jakinki eta aita senduak diakono ordenatzen du eta segidan igortzen Konstantinopl hirira, greziar hizkuntza badakielako. Ez da jantza hartzen itzuli eta berriz komentura doa. Aita sendua hiltzen delarik izuritearekin Gregorio hautatzen dute aita sendu izaiteko. Ez du denbora handirik protestan jartzeko izuriteak harrapatzen dituen eriak hartaratzeari lotzen da bere hala. Politika mailan barbaroekin gerla egitetik hitz egitera pasatzen da. San Benedikto senduaren bizian bermatuz dialogoak deitu liburua idazten du. Eliz erakasle zerrendan ekarria da.

0: gure bazterrak hobekienik ezagutzen dituztenak lekian berean lan egiten eta bizi direnak dira. Hora, auzoz auzo. Baigorriko erriak egalak urruntu dio kantuak. Oraikoan, ibiliko gira Leizparze kartierian. Gure gidariak Marcel Aristoi eta Daniel Iturburua. Hora gure Leizparze auzoko azken emankizunerat helduak girela. Leizparzeko hiru lehen mailetan ibili gira. Lehindik ur bazterrean, gero gorasago bigarren maila etxeak denak bat bestearen ondoan, baina bide nagusia erdi-zerdi. Hirugarren maila berriz, piko mendi. Hortik ageri dira xarmanki mendiak. Buztantzelai alde hori partikulazki, bere alapide eta bordekin.
1: Beste mailak, benen zan zi, bauzi borda ato?
2: Ara, bidea ikusten da, antxe. Bon, hemen, Leizparzeko etxe guziek badute hor borda. Ta gure borda, juntan da, Baleako lurra eta privatuen eta beste bordak. Gana egita, mementoatez, arzainak, boetzen guaiko arditropak, benen, maiatzan lehenian, joiten ziren, horat goiti, borda horitat, eta hor deizten zuzten ardiak, eta gaznak egiten, eta gero horre oiten ziren, urri ondara artia, bon, artiak ordean berantau erditzen ziren, eta gana ebitea, hor badira, zazpizortzi borda elgarretaik bizi bat bazen hor larazkenean. Eta horre goiten ziren bordan, eta ordean, ara, gero, bakotxak ardiak zaintzen zuzten, bakotxak bazin bere alapidia, ni horako lekian, bestia. Eta, benar, hor bazen, mentoatez, muimendia, lanneko ardien ingurian, egan nahi dut, ez gau eskolan behar da egiten zuten guare, ondoan ziren. Me, ara, bizi bat bazen, hor, bizi bat.
1: Borda horiek bai lurrian gehienak, baina batzu arrainatiak.
2: Ba, entzun, ba. Iztan da, bai, bidea egin da, eta arzainak ez dira gane oiten gehiago. Eta arzainak edo altuak guti hau dira, eta, ba, me, fein, Daniele konatuko dozu, zego historia, bere anaia konatia, domaia zela, borda horiek, jurnalist bat...
3: Ba. Hola, nubaitu posia du, bideo bat edo, eta gure borda lurrian da, gaineko borda, eta domaia zela lurrian izaitea da. Ia, beti idai haut, marzerek bezala, xutik zartzega berriz.
2: Ah, bina, larek erantzien, jurnalistoa da, erantzien, ze domaia borda horik ezpeita launtzaik hori berriz xutik zartzeko, borda horien gilean, bada historio bat.
3: Ba.
2: Eta, ara, zenako...
3: Aitak erten zin, hamabi urtetan, egiten zen, ardiak, han, bordan, ardiak deitzi, hanberian loein, hamabi urtetan. Eta bian monean esnia ekin behiti etxeat. Eta, hola zen, ba.
1: Hora, beraz, gure bisita hau,
2: hor, mintzatu gira ekonomiaz, behar du ere leku honetan bai gira, hemen leluazik.
1: Ah, osa hiduak.
2: Be, osa, hemen laborariek zuten bakantzaik hartzen, salbu, laborariek eta ofizialek eta denek, urrian hartzen zuten hilaiteat, iziko. Eta hemen, izi gariko, ostio nahi patu du pasaia aniz, jendiak eta kahalak eta usuak, usu izi, hortik eldu dira usuak. Hemen pasaian gira eta antike garaz, aizea hundia zelaik, Xubiroko mendiak eta gora hau dira. Eta hori usuak legatzen ziren hunat, hemen apalau dira, hemengo lepoak eta aizea hondiek imenan pekaizia ikin, eta hortik edu zen arrosako erreka horri goiti, eta orde honetzen airera hartzen dira, baina orde hartzen ziren finkoan, apeuiekin. Eta hilaitea hartzen zuten laborariek, uso izin, eta hemen badira hoge bat ziren apeuiak, eta hane, hemen eba, gilean, hemen xomeakakoa, zina horzia, hemen denean, eta hau biziki hona zen, hau kasko hau.
3: Pikomendi.
2: Pikomendi, kaskoa hemen gaitutut, oko xaharrak, eta egun bakar, egun oso hiltzen zuten, egun bakar, pasaian zen, pasaian. Eta ni gertatu izaniz, bon, entesatzen behin zen nire pixkat, eta zumeetaliz iluna gaikin edo pasaia abiatzen zen, ez ziren tirokateak ordean usoak eta finkura ziren makarrik, edo ziren kalmia, eta iluna harra bali mazen, kusit, brangotan hemen uso tropak gelditzen, eta kasko hortan gauan pasteko, eta gertatzen bali mazen, handotostion, haitzak zirela, urte una bali mazen eskurraindako, ikusten zintin, gero alan ari kasko hortan. Airatzen pixka eta afaiten zuten, loiten eta bihamunia bartitzen.
1: Eta hori kusitu zintik.
2: Ba.
1: Eta hori airera airera hemen badira postrak hemen.
3: Horretan dira, ba, ez dakit. Ez dute xorier eta gehiago hartzen dira. Ez dute hitzen, eh?
2: Usua izitea da, ez da gelditzen.
3: Airerat.
2: Hemen errika honetan laketzen zuten hemen. Tropak usten gintien airatzen, ez zuten airera tiatzen, odion. Zisten izizten.
3: Ez da berdin.
2: Hori, loazir.
1: Zema gauzala den kondatzeko, eh? Azten dela ikan, hola, behiratzen, kanpoak eta...
2: Guk ikusitu, hori, zartutu.
1: Eta, ezik, biek, aurrak ez zute nahi izan, laborantza segitu, baina, segida bat duzu alare.
3: Ba.
1: Daniel?
3: Ba. Eta, ara, nik egetetai urbildu nizalaik, ebe aurrak basen ditzenin, ez zutela ideia ondik, ebe alare nahi nien jakin zuzen, galdein nien, zinez behar zutela erran, eta, bon, bi alabek askifite errantzaten ziren entesatiak, eta semiak diplomata udoikai, arek errantzauta behut pentsaketak egin. Eta, urdin esperantzio buskat, gero errantzautan etzila nahi. Eta gero xantzaukan dut, etxeman dut, gazteat gertatu da, entesatia zena maaztikin hartzeko, matin etxe berria. Gehiago zautzen, horren aita zautzen nien, patio, eti, eta egun batez hola mintzatu gira, eta xantza, arek egin dut, nik batiat biso eme, eta etxalde bat bakarrik, eta berdin entesatzen altzela, eta hola gertatu da, eta guai, badu sei urte, hor dela, eta...
1: Eta
3: nik konteniz, eta denak antreten dira, eta...
1: Zure etxaldea bizi da.
3: Bizi da, gara ez gira debaldetan aizan, bai egtio.
1: Eta Marcelenako gozo, bera?
2: Ba, nik bi alaban itin, eta erantzaten zutela hartuko, segida, eta gero retreta hartzeko tenoria dintzelaik, banitin bi iloba, eta batek estudioak orduko inazitien laborantza mundian, eta baina bauatzen nien pentsatzen, eta ematez ere ganakon. To nik guai erretreta hartzeko tenuria gina diat, eta entesatzen baiu hartzen duk, eta hartzen duk segida, eta etzan segido erran bai ez, pero zemait hilaite murean, antzatzen, bo, etxo, hartuko dut, segida, Ah bon, landuko jut, bakit, hori kontenta ikin eganakon. Eta ara, hua lotu zen, eta gero bazin beste anaiat, gazteagoa, eta huare laborantzako... Hore, tipi-tipitik bazin guztia, hua beti enekin eta traktorian eta hiltzen zen, eta... Be, gero, bianeak akomeatu dira, eta gaikat indute, eta... Ara, huai... Ara, biharrenak instalatu da behi esneaikin, eta intu stazak taula gaznatzeko, eta izan da hori kantal, eta bon, eta gazna parteat gaznatzen dute, eta mahastiak badizte, eta bon, ara, biak lotu dirat, ne biziki kontent.
1: Ori...
2: Segira bada.
3: Eta nik nahi dute egan gainera, eta hemen, ara, behaz, matinek hartutu lau hektara, hemen eneak zirenak, hilobek hartute, hor, hiru hektarako pesa hori hori hartute, eta etzen enea behinan hor hartutean bai indute, eta gero gainera hemen matinen launa, Elena Agerra, saharrak baditu lanatiak etxalde batean, gonitxean, otiko honen, eta gero hemen bantatia du gambara hotzak, saharrak hemen gure behitei saharrean, atxizen du eta hortik despeitzen du. Eta gero badu proiektu ere, eiteko legumak, hemen behereko pentsa horretan, patatak inbeharratu horretan, eta ara, bizi da leku hau. Eta biziki kontenez.
1: Ze plazera zinako.
3: Bai, bai.
2: Memento batez, idurizin etzela neore izain, eta ara, pof. Eta... Hala.
1: Bistan da. Bueno, ara gure itzulia ero berein, sorasaldi soragarria egin dugu, tengarri eginik eniz gauzak aseut, zikin, eta pentsatzen dut, gure entzuleak loriatuko direla. Horren zinen zuten, hemengo historioko natzen.

Esperantza handi batekin bururatzen da gure Leizparze auzoan egin dugun bisita. Gazteak lotzen direla laborantxari ikustean. Milesker milaka Marcel eta Daniel, gidari charmantak ziste. Bainan,